0: narejen za moja ušesa.
1: Da mi budeš jedro, da bi sve na svitu, s tobom bi sporta kuša svaku džitu.

Tudi v današnji megafešti uživamo vse do polnoči. Bigfoot mama so bili tole za klapo iz Kobarida. Upam, da ste uživali, da ste fejst plesali in fejst pel. Nina pa nam piše, lep dober večer, ali bi se dalo mogoče lepo prosim dobiti od Ivana Zaka v ekstazi. Evo, bi se dalo.

koliko nas ima, upam, da še veliko, da imamo skupaj ludo kučo, vsi ki mega feštamo. Katja nam piše, a jaz bi pozdravila moje pupe, Bojano, Bernardo in Mojco s pesmijo Vino na usnama. Gremo! Gremo!